O tom je Zoon Radio DA+. 24/7. Groovy. A najviac house music battery. Žiadne kolotoče. Čistý house, čistá kvalita. Atomover.